Ni sa ga ma pa ga ma pa ni ma pa ni sa pa ni ga de sa ni sa pa ni ni sa ni da pa ma da ma pa ga ma pa ni ma pa ni sa pa ni ga de sa ni sa ni da pa ma pa ga ma pa ga ma ga de sa ni sa sa ga ga ma ma pa pa ni ni sa ni da pa ma pa ga ma ma ga de sa ga de sa pa ma pa ga ma ma ga de sa ni da ni pa de ma pa.